ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, že se tolik nesměl.

0: To byla skupina Smoky v 6.48.
1: Počasí.
0: A na Českém rozhlasu Vysočina už je s námi meteorolog Petr Hruška. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Do jakého rána se na Vysočině probouzíme?
2: Máme většinou polojasnou oblohu, sem tam trošku viac mrakov, ale prevažuje ještě to slunečné počasí. Teploty většinou jsou od 7 do 11 stupňů Celzia a fúka nám slabý premenlivý vietor.
0: Na co se máme připravit během dne?
2: Zo začiatku ešte i menšia alebo priesvitnejšia oblačnosť na kratšiu dobu, ale inak cez deň by malo prevažovať oblačné, občas i skoro zamračené počasie. No a v priebehu popoludnia sa budú vytvárať lokálne prehánky, prípadne výnimočne sa nedá vylúčiť ani búrka, aj keď to je malá pravdepodobnosť. No a potom ďalšie prehánky ešte môžu postupovať od západu večer, ale mali by sa pri postupe cez Vysočinu rozpadávať, takže na viacerých miestach sa dnes žiadne zrážky nevyskytnú, ale každopádne nejaká tá prehánka sa sem tam môže objaviť. Maximá 19 až 22 stupňov Celzia a vietor behom dňa mierny severozápadný, v okolí prehánok alebo búrky môže prechodne zosilovať.
0: Jakou predpoveď ste si nachystal na zítřek?
2: Tam sa to príliš meniť nebude. Ráno môže byť i polojasná obloha, ale potom v priebehu dňa zase postupne prevažujúce oblačné počasie. No a zo začiatku prehánky skôr len s malou pravdepodobnosťou a potom popoludní zase pravdepodobnosť bude o niečo vyššia. A k večeru sa zase zrážky vytratia a pozvolna bude oblačnosť ubúdať. Minimá 9 až 6 stupňov, maximá zase 19 až 22 stupňov. A vietor by mal byť zajtra taký svižnejší, severozápadný, ale k večeru bude čiastočne potom slabnúť.
0: To predpovídá meteorolog Peter Hruška. Ďakujeme a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Herca Maroša Kramára poznajú českí diváci ako spolumoderátora televíznej relácie Zázraky prírody, kde sa snaží zábavnou formou popularizovať vedu. Okrem toho je ale rodák z Bratislavy aktívny aj ako divadelný herec. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Organizácií sa zapojilo do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa v pondelok začal na Slovensku. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť sa môžu zapojiť do zveľaďovania verejných priestorov, do pomoci dôchodcom, v komunitných centrách, kultúrnych inštitúciách alebo v útulkoch pre zvieratá. Týždeň dobrovoľníctva sa na Slovensku koná už 18. rok. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Gabriel Sedlák.
2: Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín V4 dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom poľského sejmu Vlodzimierom Čarzastým, ktorého prijal v priestoroch Bratislavského hradu. Pre Poľsko sa podľa Čarzastého otvorila možnosť dôvernej spolupráce v rámci V4 po nedávnych maďarských voľbách. Šéf dolnej komory poľského parlamentu sa odmietol stretnúť s premiérom Robertom Ficom, čo zdôvodnil jeho osobnými stretnutiami s ruským prezidentom Putinom. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico prijal v utorok na úrade vlády prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Čína je od roku 2017 podľa úradu vlády najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska v Ázii a patrí medzi 10 našich najväčších ekonomických partnerov. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch v hodnote 1,23 miliardy eur a Volvo Geely vo Valalikoch pri Košiciach v hodnote 1,2 miliardy eur. Obidve investície vraj môžu vytvoriť tisíce pracovných miest. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval v útorok na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historicky prvú návštevu albánskej hlavy štátu na Slovensku, ktorej cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu medzi krajinami. Súčasťou programu albánskeho prezidenta bude stretnutie s najvyššími slovenskými ústavnými činiteľmi. Begaj spoločne s prezidentom Petrom Pellegrinim navštívi vo štvrtok mesto Pezinok, ktoré v septembri 2025 podpísalo memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirdite, nachádzajúcim sa na severe krajiny. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák s tým, že ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok v piatok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Predbežná správa posudku podľa Kaliňáka potvrdila, že väčšina stĺpov na stavbe má problém. Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, boli sme nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia, vysvetlil minister Kaliňák. Rezort uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie nemocnice s inými firmami a na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Opozícia objednanie ďalších prác bez verejnej súťaže kritizuje. Na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku sa slovenskej reprezentácii zatiaľ darí. Po troch zápasoch je v 8-člennej skupine B na druhom mieste za Kanadou. Slovenskí hokejisti stratili doposiaľ iba bod, stalo sa tak vo včerajšom zápase so Slovinskom, ktoré porazili 5-4 až po samostatných nájazdoch. Najbližším súperom Slovákov budú zajtra Dáni a ostro sledované derby Slovensko-Česko sa odohrá v sobotu popoludní.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Gabriel Sedlák.

0: Počúvate Stretnutie. Tvrdenie, že slovenský herec Maroš Kramár patrí k istotám českej televíznej obrazovky, nie je vôbec prehnané. Kto si zapne v sobotu krátko po 8 hodine večer českú televíziu, s vysokou pravdepodobnosťou bude mať šťastie na reláciu Zázraky prírody. Viac než 500 000 divákov pravidelne sleduje, ako bývalý vedecký redaktor Vladimír Kořen predvádza viac alebo menej nebezpečné experimenty, kým Maroš Kramár a jeho hostia vedú zábavnú konverzáciu. A to celé v perfektnej češtine. Za to je Maroš Kramár vďačný, ako sám hovorí, svojim hereckým začiatkom.
1: Ja som študoval v Brne, konzervatórium, 4 roky. Vlastne, keď som mal 15 rokov, som prišiel do Brna a podmienka bola, že to budem študovať v češtine. Bo som tam bol jediný Slovák, pretože na Slovensku vtedy ešte konzervatórium pre hercov neexistovalo. Tak preto som išiel do Brna, lebo bola v Brne škola, v Ostrave a v Prahe a Brno bolo najbližšie. No a takže bola podmienka, že v češtine, takže som mal javiskovú reč ako predmet 4 roky a potom som bol ešte rok v Mahenovej činohre v Brne. Takže 5 rokov som vlastne intenzívne hovoril po česky stále, takže tam som sa naučil trošku s brnenským prízvukom, ale potom sa vrátil na Slovensko a teraz sem chodím takto pracovne a tým, že tú češtinu tých 5 rokov som naozaj používal dosť pravidelne ako každodenný život, tak som sa naučil do takej miery, že vlastne keď počujem niekoho hovoriť po česky, tak automaticky sa prepne v tej hlave na tú češtinu ten mozog a začnem komunikovať v češtine.
0: Mimoriadna blízkosť slovenčiny a češtiny, zvlášť niektorých slov, ale spôsobujú, že pri rýchlom rozprávaní sa predsa len nedarí dokonale oba jazyky od seba oddeľovať. Maroš Kramár pripúšťa, že si v takýchto situáciách nie je vždy istý, či je tvar nejakého slova, ktoré chce práve povedať, slovenský alebo český.
1: Sem tam robím aj chyby samozrejme, ale myslím, že to každý vie, že som Slovák a ktorý sa len snaží hovoriť po česky, tak nepotrebujem mať úplne, že absolútnu so slovenčinou. I keď v Zázrakoch prírody mám podmienku tiež, to mám v zmluve, že musím hovoriť po česky. Je to ďaleko ťažšie, ako keď človek sa rozpráva takto v hospode, alebo keď som hral v divadle po česky, alebo vo filme, v televízii, tak sa tam naučíte tie texty. A na tom sa dá popracovať samozrejme. Ale keď moderujete, tak to je vlastne improvizácia, musíte reagovať na svojho partnera a tie texty sa vlastne tvoria v hlave v ten moment, tak tam je to trošku komplikovanejšie.
0: Dvojica Maroš Kramár a Vladimír Kořen pôsobí veľmi zladeným dojmom. Obaja sa doplňajú a z hľadiska dramaturgie relácie sú úplne rovnocenní. Spolu pracujú pomerne dlhý čas, už od roku 2009, kedy sa relácia začala vysielať. A v čom sa Marošovi Kramárovi podarilo svojho kolegu ovplyvniť?
1: Kořena som naučil boskávať ruky dámam. Ja to mám ako stará škola vo zvyku, keď stretnem, možno si to všimli tiež. U nás na Slovensku, ale v našej rodine tak bolo, tak ja som naučený od mladá, akože dámam ruku poboskať. To sa Kořen naučil, ja Vladimír. A robí to doteraz, je to veľmi milé, keď ho vidím, tak sa vždy usmiem.

9. júna sa v pražskej O2 aréne uskutoční koncert slovenskej legendárnej skupiny Elán. Na koncerte vystúpia nie len aktuálni členovia kapely, ale aj tí, ktorí tvorili jej jadro od roku 1981. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.